0: kvindelig kønslemlæstelse. Ordene er rædselsvækkende. Desværre er denne barbariske praksis ikke kun noget, der sker i mareridt. Den er faktisk langt mere udbredt, end du måske tror. Det vides ikke nøjagtigt, hvor mange piger og kvinder på verdensplan, der har været udsat for kvindelig kønslemlæstelse. Men UNICEF anslår, at mindst 200 millioner piger og kvinder er blevet omskåret i de 31 lande, hvorfra man har repræsentative data om udbredelsen. Derudover er 4 millioner piger hvert år i fare for at blive udsat for det.
1: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi på en barbarisk praksis for kvinder og piger, nemlig kønslemlæstelse, som Europaparlamentet ønsker at sætte en stopper for.
0: Hvad er kvindelig kønslemlæstelse? Begrebet, der også kaldes kvindelig omskæring, omfatter alle procedurer, der forsætligt ændrer eller forårsager skade på de kvindelige kønsorganer af ikke-medicinske årsager. Gerningsmændene kan give kulturelle, religiøse eller sociale begrundelser for at udføre procedurerne. Ofrene er normalt piger mellem 0 og 15 år. Det er ikke overraskende, at denne lemlæstelse kan have alvorlige konsekvenser for ofrenes sundhed og trivsel, både på kort og lang sigt. Dertil kommer, at praksisen er helt blottet for sundhedsmæssige fordele. Praksisen er mest udbredt i Afrika, men den forekommer også i lande i Mellemøsten og Asien. Det er dog ikke kun i andre verdensdele, at den skadelige praksis finder sted. Der findes eksempler på ofre eller potentielle ofre i mindst 16 EU-lande. Desværre findes der ingen officielle EU-statistikker over, hvor mange der har været udsat for kvindelig kønslemlæstelse i Europa.
1: En ting ved vi dog. Millioner er stadig i fare for det. Trods et generelt fald i forekomsten af kvindelig kønslemlæstelse i de seneste 3 årtier, har ikke alle lande gjort fremskridt, og det er ikke gået lige stærkt alle steder. FN betegner kvindelig kønslemlæstelse som en skadelig praksis, der skal udryddes fuldstændigt inden 2030. Som et middel til at nå dette mål har FN udnævnt den 6. februar til International Dag for Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse. Dagen bruges til at gøre opmærksom på problemet med den skadelige praksis.
0: FN er dog ikke alene i kampen mod kvindelig kønslemlæstelse. Europarådet kæmper med. I 2017 vedtog det Istanbul-konventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. Det er den første traktat, der anerkender eksistensen af kvindelig kønslemlæstelse i Europa. Den fastsætter en række specifikke forpligtelser med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af praksisen og ydelse af støtte til ofrene. Istanbul-konventionen trådte endeligt i kraft den 1. oktober 2023. Lad os nu se nærmere på EU's lovgivningsmæssige og politiske resultater og dets planer på området.
1: EU's politik for kønslemlæstelse af kvinder efterlader ingen tvivl om praksisens karakter. Denne praksis betragtes som misbrug af børn og som kønsbaseret vold, og EU er fast besluttet på at udrydde begge dele. Derudover krænker praksisen en lang række af menneskerettigheder, herunder retten til sundhed og retten til at være fri for tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. I de tilfælde, hvor praksisen resulterer i døden, krænker den også retten til livet. Disse grundlæggende menneskerettigheder er nedfældet i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Når vi tilføjer migration til ligningen, bliver den skadelige praksis endnu vanskeligere at kontrollere. Hvert år modtager EU-landene asylansøgninger fra omkring 20.000 kvinder og piger, som kommer fra lande, der praktiserer kvindelig kønslemlæstelse. Det anslås, at 1.000 af de asylansøgninger er direkte relateret til kvindelig kønslemlæstelse. Tallet er steget støt siden 2008. Med tanke på ofrenes sårbarhed nævner EU's direktiv om modtagelsesforhold specifikt disse ofre som nogle af de mest sårbare asylansøgere.
0: Beskyttelse af potentielle ofre er uden tvivl vigtigt, men hvad med dem, der allerede har lidt under konsekvenserne af kvindelig kønslemlæstelse? Selvom EU ikke i øjeblikket har nogen juridisk bindende redskaber til at beskytte kvinder mod vold, findes der relevante instrumenter på en række områder. For eksempel gør direktivet om ofres rettigheder det til et lovkrav, at der tilbydes støttetjenester til ofre for vold, herunder kvindelig kønslemlæstelse. Det ultimative mål er at styrke samfundene med langsigtede, bæredygtige kulturelle forandringer. Kun sådan kan man slippe af med praksisen for altid.
1: Selvom EU har foranstaltninger mod kvindelig kønslemlæstelse på alle sine politikområder, er mange af de hasteforanstaltninger, der er nødvendige for at sætte en stopper for den, de enkelte EU-landes ansvar. Det gælder især retsforfølgelsen af dem, der udfører den skadelige praksis. I alle EU-lande er den nu en lovovertrædelse, der kan retsforfølges i henhold til national lovgivning, enten som en specifik kriminel handling, eller som legemsbeskadigelse eller personskade. Men på grund af praksisens karakter indbringes der dog kun ganske få sager for retten. Siden 2001 har Europaparlamentet presset på for, at lovovertrædere bliver retsforfulgt. Og der er sket fremskridt. Det er nu en prioritet for EU at støtte EU-landene i at retsforfølge gerningsmændene. Parlamentet arbejder, blandt andet i udvalget om kvinders rettigheder og ligestilling, med at øge bevidstheden om denne praksis. Det har været medvirkende til at sætte kvindelig kønslemlæstelse øverst på den internationale dagsorden.
2: At nå målet om at udrydde denne praksis inden 2030 kræver en trestrenget tilgang bestående af forebyggelse, beskyttelse og retsforfølgelse. Vi har en lang vej foran os, men budskabet er i det mindste klart. Der er nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.